fotsiny ihany raso manantena, fa maro tsy tamby isainy ro to manantena. Apahory andravolaka mila hitraotra, nefa mba ho aizaro tsy afa manotra.